0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
2: Nesreča na mariborski vzhodni obvoznici pri priključku Maribor Center v smeri Dragočove. Zastoj tovornjako je pred predorom karavanke proti Avstriji. Ponekod po državi se pojavljajo močne nevihte, na vozišču je lahko večja količina vode, prilagodite hitrost. Zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno, predvsem na jugu bodo sprva še nevihte, sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo ponovno nastale plohe in nevihte. Temperature se bodo povzpele do 24, na Goriškem in v Istri do 26. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Delovna telesa državnega zbora bodo začela zaslišanja ministerskih kandidatov za 16. slovensko vlado pod vodstvom Janeza Janše. Svoje načrte za delo na resorjih bo predstavila osmerica kandidatov, to bodo ministerski kandidati za infrastrukturo in energetiko, gospodarstvo in delo, kmetijstvo, šolstvo, zdravstvo in finance. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se bo mudila na delovnem obisku na Finskem, v spredju katerega bo krepitev sodelovanja med državama na političnem, gospodarskem in drugih področjih skupnega interesa. S finskim kolegom bo govorila tudi o varnostnih razmerah po svetu, zlasti v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu. Košarkari Cedevite Olimpije imajo danes prvo priložnost, da 6. zaporedoma in 23. v Sloveniji postanejo državni prvaki. V finalni seriji s Krko vodijo 2-0, tretja tekma v dvorani Leona Štuklja pa se bo začela ob 18. uri.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Gombačem.
3: Jo, dobro jutro, lepotci. Prvi junijski dan. Poletje se je začelo.
4: Ni še dan, no, v bistvu je začetek dneva.
3: Smo, no.
4: Tako da počas poletje, ja, ampak lahko gremo tako malo bolj optimistično v tale ponedeljek. Skratka, to je mesec, ko se začno festivali, ko se začno dogodki na prostom, ko se začnejo različne igrivosti in vse te lepe reči življenja.
3: Počitnice to.

0: Dobro jutro, everything coming up. Everything's coming up roses. A smo že pri vrtnicah?
1: Vedno.
2: Rock Radio, jutranja izmena. Siterjem in X Gombačem.
0: Koliko so vrtnice stare?
1: Jo, kdo bi vedel. Vemo pa, koliko so stari morski psi, oziroma koliko časa so že na zemlji. Hmm. Zdaj se boste verjetno začudili, od 400 do 450 milijonov let.
0: What?
1: In prvi predniki morskih psov so plavali po oceanih še pred dinozauri.
0: Oh, shit.
1: Tako da, ja, mislim, zanimivo je, da so morski psi tako starejši od dreves, od severne zvezde v današnji obliki, od Atlantskega oceana,
0: wow,
1: in pa tudi od prstanov okoli Saturna.
0: Oh my god.
1: Tako da, če kakšnega danes srečate, ga ne pojeste, ampak nežno pogladite.
2: Rock Radio. Či

0: Radio Ljubljana.
1: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
3: Volkswagen.
4: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
5: Nesreča na mariborski vzhodni obvoznici med Slivnico in Rogozo v smeri Dragočoven. Zastoji so na cestah, ki vodijo v mestna središča na mestnih obvoznicah, na vzhodni obvoznici med Slivnico in Rogozo proti Dragočovi. Gneča tovornjakov pa je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Okvarjen tovornjak pa ovira promet pred Vodicami proti Kranju. Zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno, predvsem na jugu bodo sprva še nevihte, sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo ponovno nastale plohe in nevihte. Temperature se bodo povzpele do 24, na Goriškem in v Istri do 26. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Današnji začetek meteorološkega poletja prinaša deževno vreme. Po napovedih Arsa bo tudi v prihodnjih dneh vreme razgibano z več vremenskimi frontami, občasnimi plohami in nevihtami. Izrazite vročine v prvem tednu junija ni pričakovati. Minulo meteorološko pomlad pa so prav tako zaznamovala precejšnja temperaturna nihanja, v povprečju pa je bila nekoliko toplejša od običajne za ta letni čas. Agencija za varnost prometa in policija sta začeli nacionalno preventivno akcijo Mikromobilnost. Do nedelje bo pod okriljem Evropske mreže prometnih policij Roadpol po Evropi potekal nadzor nad vozniki eskirojev in mopedov. Osredotočen bo na tehnično brezhibnost vozil, uporabo zaščitne opreme, vidnost in vedenje voznikov. Imamo novega slovenskega milijonarja, ki je srečni listek vplačal v Slovenski Bistrici. Novi milijonar bo bogatejši za 1,74 milijona evrov. Dobitek bo lahko prevzel 3. junija dalje, časa za prevzem pa ima do 6. avgusta.
4: Rock Radio, jutranja izmena, s Citerjem in X-Gombačem.
6: Dobro jutroček, po sedmih je. Zbudite se, lepi ljudje, v prvem pomladnem jutru letošnjega leta, vse koledarsko.
7: Poletnem, ne pomladnem.
6: Okay,
7: ti si večni romantik, ki je z eno nogo skozi v pomladi zaljubljen in sploh ne tako prisoten v današnjem času.
6: Ja, dobro jutro torej.
7: Ja, tako, ne ti bom povedal eno dejstvo, ne, da naprimer, če bi te slišala krava iz Primorske, bi rekla oštja.
6: Okay.
7: Zato, ker pa je krave muke v narečjih.
6: A res? Ja. Tako da Primorske bolj v polglasniki?
7: Ja, bolj oštja, bolj mona. Ne?
6: Bolj
7: ja, štajerske so bolj čuj, ti, ja. Kepan, ne? Potem, ne vem, zasavske, tam sploh nimate itak krav.
6: Pade po hribu.
7: No, ja, kam se skutalila. Ljubljanske so itak kva, tako da ne veš, ima žabo ali skravo upravka. Tako da, dolgčas ja, ni tudi v kravjem
6: amazing,
7: svetu.
6: Amazing, no.

0: Dobro jutro. We're on to something, pravijo Kings of Leon.
1: On to summer.
0: Oh my god.
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
0: On to what?
1: On to summer, pa tudi on to skok nazaj za 59 let.
0: Ok, in na današnji dan pred 59 leti se je zgodilo kaj?
1: David Bowie je izdal svoj glasbeni prvenec in poimenoval ga je po sebi, misleč, da bo pa veš, že takoj s ta prvim albumom ne, premaknil svet, pa tudi malce vesolja zraven.
0: Ampak vesolje je imelo druge plane.
1: Ja, njegov baročni pop ne, ni doživel širše potrditve in je rabil še neki let. Aha, delati na sebi.
0: Karjenja.
1: Ja, malo veš, malo je drala bo delati na sebi na vseh svojih alter regoih in potem ne, potem je pa s časom ratal.
0: Potem je pa požežil in postal David Bowie, ki ga poznamo. Skratka, danes je v bistvu en tak glasbeni rojstni dan Davida Bowieja, torej. Ne?
1: Rojstvo.
0: Prvi šesti.

0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock'n'roll.
2: Nesreča na mariborski vzhodni obvoznici med Slivnico in Rogozo v smeri Dragočove. Zastoji so na cestah, ki vodijo v mestna središče na mestnih obvoznicah. Gneča tovornjakov pa je pred predorom Karavanke proti Avstriji. Pokvarjen tovornjak ovira promet na izvozu Vodice proti Kranju, predmet pa ovira promet za Brežicami proti Ljubljani. Zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno, predvsem na jugu bodo sprva še nevihte, sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo ponovno nastale plohe in nevihte. Temperature se bodo povzpele do 24, na Goriškem in v Istri do 26.
3: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Ljubljanski mestni svetniki bodo odločali o umiku odloka o novi ureditvi parkiranja v soseskah, potem ko je civilna iniciativa zbrala dovolj podpisov za razpis referenduma. Občina predlaga umik odloka, s čimer bi se izognili stroškom referenduma in preprečili njegovo uveljavitev. Na dnevnem redu so tudi načrti za razvoj športnega parka Črnuče ter gradnjo nove poslovno-stanovanske stolpnice v Šiški. Pred sejo bo znova potekal tudi shod za zaščito čiste pitne vode. Moravški župan Milan Balažic je bil po zaslišanju pred preiskovalnim sodnikom izpuščen na prostost. Zavrača očitke o korupciji in trdi, da gre za politično motiviran postopek pred lokalnimi volitvami. Policija ga med drugim sumi nezakonitega posredovanja in jemanja podkupnine, povezane s podjetjem Termit. Pevka Dua Lipa se je poročila, z izbrancem sta imela intimen civilni obred v znameniti poročni dvorani v Londonu. Obreda pa so se udeležili le najbližji družinski člani in prijatelji, večjo poročno slavje pa naj bi prihodnji teden pripravila na Siciliji.
4: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
5: Kako pa zveni vaša sprostitev?
6: Savne in masažni bazeni JJ Spa. Za sprostitev doma na jjspa.si.
7: JJ Spa, blagovna znamka trgovine Jana.
8: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
9: Dobro jutro, everybody, spredi zadi, ura je 7, zbudite se v nov delovnik, delovni teden je tle.
10: Ja, če se sprašujete, koliko Slovenci v povprečju delamo v enem tednu, so zdaj objavljeni rezultati, oziroma Evropski statistični urad Eurostat jih je podal.
9: 40 ur je?
10: V povprečju, ne, v Evropski uniji so lani delali 35,9 delovnih ur na teden,
9: okay.
10: No, Slovenija pa 38,3 in s tem smo v vrhu članic Evropske unije. Kar ni čisto redu, če govorimo o sleherniku. Ne?
9: Ljudje, chill the fuck down. Tako, 3 ure manj delati na onobene škode.
10: Ja, odvisno koga vprašaš. Ne? Mislim, mi se zdaj se moramo dokazovati, ker tako v bistvu severne pa zahodne države se že vidi, da ta delovna unema malce pada, oziroma da so ne posredi neki trendi, ki so tudi dobri v prid malega človeka. Mm-hmm. Tako, ja, medtem, ki pri nas se pa še kar nekaj zaganjamo, pa zgleda, da se bomo še mogli, ali kako.
9: Ja, lej, odmor je odporne.

0: Wrecker. Smo v redu?
1: Pa ja.
0: Tako, ponedeljko sto?
1: Ma ja.
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
0: Danes, 1.6. je tak pomemben dan na rock'n'roll koledarju. David Bowie se je glasbeno porodil danes, pa še eno veliko prelomnico.
1: Pa ni bil edini sploh, ne? Tudi Eaglesi so izdali svoj glasbeni prvenc na današnji dan in sicer leta 1972.
0: No, za razliko od Bowieja, ki je tako malo bil spregledan v strokovni javnosti, bomo ja. Temu rekli s prvencem, Eaglesi niso bili.
1: Ma, kje pa, veš kaj, ampak tudi Bowie je to delal malo prej, ne, je delal leta 1967, kaj je bilo za rock'n'roll še ni bilo toliko posluha, medtem ko Eaglesi so pa to storili nekaj let kasneje in takoj padli na plodna tla.
0: Ja, model... Tako, Take It Easy je bil eden od njihovih prvih singlov prav z te plate.
1: Mm-hmm.
0: Mislim, kako požežiš, če ne tako.
1: Mislim, neki hit čim gor je bilo tudi na temu albumu, jih je takoj zavihtel na Billboardovo lestvico 200-ih tam med prvih 20 in tako res, tako kritiki kot poslušalci so ga nemudoma vzeli za sebe, tako album kot band.
0: Ok, brez palamudenja ne bova več pametna, tole so Eaglesi in Take It Easy.

0: Radio Ljubljana.
1: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
3: Volkswagen.
0: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock'n'roll.
4: Nesreča na mariborski vzhodni obvoznici med Slivnico in Rogozo v smeri Dragočove. Zastoji so na cestah, ki vodijo v mestna središče na mestnih obvoznicah, greča tovornjakov pa je pred predorom Karavanke proti Avstriji. Okvarjen tovornjak ovira promet na izvozu Vodice proti Kranju, predmet pa ovira promet za Brežicami proti Ljubljani. Zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno, predvsem na jugu bodo sprva še nevihte, sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo ponovno nastale plohe in nevihte. Temperature se bodo povzpele do 24, na Goriškem in v Istri do 26. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Včerajšnje popoldanske nevihte so ponekod po Sloveniji povzročile težave zaradi močnih nalivov, sunkov vetra in toče. Najizrazitejše so bile v osrednjem, vzhodnem in severovzhodnem delu države, kjer so gasilci posredovali zaradi podrtih dreves in poškodovanih streh. Za dele države je bilo zaradi možnosti močnejših neviht izdano oranžno vremensko opozorilo. Novela zakona o starševskem varstvu, sprejeta še v prejšnjem sklicu državnega zbora, uporabljati pa se začne danes, enostarševsko družino opredeljuje na novo. Če drugi starš prispeva k otrokovemu preživljanju manj od osnovnih otrokovih potreb ali nič, je družina enostarševska. Status enostarševske družine pa pomeni 30% povečanje otroškega dodatka. Hokejska reprezentanca Finska je osvojila naslov svetovnih prvakov za sezono 2026. V velikem finalu svetovnega prvenstva elitne skupine so na terenu finalnih tekmecev Švicarjev, v Švici pa v podaljšku zmagali 1-0. Za Finsko pa je to že 5. zlata medalja na svetovnem prvenstvu.
5: Gingotalk. Nasveti, izdelki in vsebine za spodbujanje govora in jezika otroka. Pomagajte svojemu otroku razviti samozavesten govor in doseči svoj maksimalni potencial. Obišči gingotalk.com.
6: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.
7: Kar si stranka želi, pri Matonu dobi. Kar glas popravi, kar ga zamenja.
8: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
9: Na evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini je z nami skupina navijačic. Kaj mislite, kdo bo zmagal?
10: Navijajte za slovensko reprezentanco od petka 5. do nedelje 7. junija na evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini.
9: Več na offroadrunning2026.si.

0: Dobro jutroček, folk, vsi, ki ste na poti v službo in v tem trenutku še posebej vsi, ki ste na poti v službo odkodrkoli v Ljubljano.
1: Ja, veste, koliko vas je teh, ki se vsako jutro pridno kot mravljice pripeljete v glavno mesto? 142.400 oseb se vsak dan na delo pripelje iz drugih občin, se pravi v Ljubljano. Ja, in tudi zaradi tega, ne pa ne, da kogarkoli upravičujemo daleč od tega, prej kažemo s prstom na njih in jim žugamo, naj se vzamejo roke in da nam da pač normalne pogoje prihoda na delovno mesto. Vsem vam res tako želimo, no, da te minute čim prej minemo, tudi ure včasih, in mi se bomo potrudili, če le gre, da vam damo na pot tako čim manj našega govorjenja, ali pa dobro, kakšno šalo tu pa tam bomo razdrali, ne? Ne nam zamer.
2: Model, lihkar se ne moreš ustaviti.
1: Ja, sej, right now. Sej drugi stojijo zdaj, na žalost, ampak bomo dali velik nas, predvsem pa rock'n'rolla.
0: Dobar, skratka, lep pozdrav vsem na parkirišče Ljubljanska obvoznica.

0: Kick your asses. Dobro jutro. Tole je jutranja izmena, ki vas brcne v rit, zato da bo ponedeljek malo bolj znosen.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
0: Če pa ne veste, kaj bi z njim, je pa tatu zmer dobra izbira.
2: Res je. Tako. Tudi Damon Albarn od Blurov oziroma od Gorillazov oziroma še od kakšnega zanimivega glasbenega projekta si je umislil med obiskom Beograda.
0: Okej, tole si dobro začel. Kaj?
2: Dve tetovaži na zgornjem delu dlani. In sicer na levo stran, levo roko si je dal utetovirati levo v cirilici in na desno stran desno v cirilici. Oziroma ne, glih obratno je naredil. Na levo roko si je dal utetovirati desno, na desno pa levo v cirilici, tako da... evo, na napačno stran si je dal kao za nalaž, ampak lej, če od koga pričakovati kaj tacga, potem to od njega.

0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock'n'roll.
2: Nesreča na mariborski vzhodni obvoznici med Slivnico in Rogozo v smeri Dragočove. Zastoji so na cestah, ki vodijo v mestna središča na mestnih obvoznicah, gneča tovornjakov pa je pred predorom Karavanke proti Avstriji. Pokvarjen tovornjak ovira promet na izvozu Vodice proti Kranju, predmet pa ovira promet za Brežicami proti Ljubljani. Zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno, predvsem na jugu bodo sprva še nevihte, sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo ponovno nastale plohe in nevihte. Temperature se bodo povzpele do 24, na Goriškem in v Istri do 26.
3: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Delovna telesa državnega zbora bodo začela zaslišanja ministrskih kandidatov za 16. slovensko vlado pod vodstvom Janeza Janše. Svoje načrte za delo na resorjih bo predstavila osmerica kandidatov, to bodo ministrski kandidati za infrastrukturo in energetiko, gospodarstvo in delo, kmetijstvo, šolstvo, zdravstvo in finance. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se bo mudila na delovnem obisku na Finskem, v spredju katerega bo krepitev sodelovanja med državama na političnem, gospodarskem in drugih področjih skupnega interesa. S finskim kolegom bo govorila tudi o varnostnih razmerah po svetu, zlasti v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu. Košarkari Cedevite Olimpije imajo danes prvo priložnost, da 6. zaporedoma in 23. v Sloveniji postanejo državni prvaki. V finalni seriji s Krko vodijo 2-0, tretja tekma v dvorani Leona Štuklja pa se bo začela ob 18. uri.
4: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
5: Na evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini je z nami skupina navijačic. Kaj mislite, kdo bo zmagal?
6: Navijajte za slovensko reprezentanco od petka 5. do nedelje 7. junija na evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini.
5: Več na Offroad Running 2026.si.
6: Skupina Midva na akustični turneji. Naturi, bolj intimno in umirjeno.
7: Zlakal sem te ko kreten.
6: 12. junija na Celjskem gradu, 13. junija v auditoriju Portorož, 3. julija na gradu Bogensperk in 4. julija v Žički kartuzi.
7: Samo tebe, teba.
6: Mi dva na turi. Vstopnice že na eventim.si.
8: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
9: Rock Radio, jutranja izmena s Viterjem in X Kombačem.
10: Dobro jutro, ura je 8, tole je ponedeljek 1.6. Smo v redu?
11: Smo v redu.
10: Kdo rojstni dan?
11: Vse najboljše, če ga ima. Tako in... zares iz srca želimo.
10: In če ga imate, praznujete skupaj s kanadsko legendo.
11: Ali nismo reset, danes praznuje... ti rojstni dan?
10: Let.
11: Let, tako,
10: da se
11: ja.
10: Nima, a veš, Aleni smo reset, preznuje 10 let.
11: A, ok, hvala za tole korekcijo. In sicer ja, je že, bomo rekli, zrela ženska. In njeni komadi pa, lej, vedno znova pobožajo tako nezrele kot zrele ljudi.
10: Skratka, mitlele smo navdušeni. Vse najboljše, če preznujete z Alenis.

0: Dobro jutro, boga boječe duše. Tole so bili Kiss, God gave rock and roll to you.
1: Ste se zazibali vsaj to katlele?
2: Rock radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
0: Ker tlele se zibamo.
1: A da se?
3: Ja.
1: Radi se zibamo tako v tako ritmih tuje glasbe, kot v ritmih tudi domačih glasbenikov.
0: Okej. Okay.
1: In sicer zelo smo prestrigali z ušesa, ko smo končno razvozlali skrivnost, kaj so Jetback Diamonds počeli v svoji Vipavski dolini s pečico, z motorji, z ostalimi retro zadevami.
0: Okay. Vabili so?
1: Ja, napovedali so ene par tako zelo uporabnih zadev in pa, kako bi temu rekel, projektov, ki se jih bodo lotili.
0: Okej. Okay. In ti projekti so predvsem...
1: Izdali so live komad Ljubljena.
0: Pa 5 let, to je bilo vse v unem tem paketku.
1: Ampak live komad Ljubljena uživo so izdali z videospotom, tako da to je bila prva rokavica, ki so vrgal. So pa napovedali tudi, pazi to, koncert ponovno predstavitvi albuma v kinu Šiška.
0: Jetback Diamonds so najboljši, ki so na enem takem, tako malo večjem odru in kino Šiška ni prvič, da bodo v njem nastopili. In že oktobra.
1: 21. oktober letos bodo Jetblacki nastopili tam, tako da vstopnice gre do v predprodajo, paste to danes. Tako da ne boste rekli, da vam nismo povedali in da niste slišali in da potem, ko bo tole zelo verjetno razprodana, ne, jokajoči ostali zunaj.
0: Pa spet fehtarl. Ej, a imata vidva še kakšne karte?

0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
2: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
5: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.

0: Kopačem.
1: Dobro jutro, folk, ob 8:30, zdaj so otroci že v šoli, lahko gremo k bolj konkretnim temam. S kom je bila Sleševa mami?
2: Okay. Ni kar direkt s prve.
1: Mislim, tako, kaj ćemo palemuditi?
2: Ja, z Davidom Bowiem naj bi bila. V 70-ih je bila zelo znana kostumografinja in modna oblikovalka v Los Angelesu in je sodelovala z ogromno rock zvezdami, med drugim tudi z Davidom Bowiem.
1: In nekoč se je zgodilo, da je Sleševa mati, torej se z Davidom Bowiem mal je mala.
2: Mislim, takole je bilo, no.
1: Sam Sleš je bil že rojen takrat.
2: Sleš je bil rojen in v svoji autobiografiji opisal, da je nekoč kot otrok prišel domov in dobil Bowija golega svojo mamo.
1: Oh,
2: tako da, ja, ampak... Mislim, kaj ne, kaj, lej, trauma, deo, ali kaj?
1: Kaj pol rečeš?
2: Kaj pol rečeš?
1: Pol ti David Bowie reče, oh, sweet child of mine.

0: Dobro jutro, zelo pobožno mislijo. Tole so bili Hamo in Tribute to Love.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem.
0: Zdaj pa k primerljivo dobrim kitaristom.
2: Primerljivo s kom ali s čim?
0: Ja, lej, primerljivo.
2: Ok, v glavnem na današnji dan leta 1900, kmalo po drugi svetovni vojni, se je rodil Ronald David Wood, oziroma za frende, ne?
0: Yeah.
2: Ronnie Wood.
0: To je un te drug, ki ni Keith Richards.
2: Ja, občasno v senci tegale čelnega kitarista Rolling Stones, ampak nič manj dober glasbenik zagotovo, kaj ti poleg tega, da v bistvu vrši svoje instrumentalne dožnosti od leta 1975 dalje v Rolling Stonesih, je to počenil tudi v bendih Faces, The Birds in pa The Jeff Beck Group. Skozi vsa ta leta, ja, pa ostal je tako, se mi zdi nek, veš, tiha
0: voda.
2: Avtoriteta.
0: To pa je, no, se ne bo še.

0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
2: Ne veš kam? Po dnevu brez razmišljanja. Trapa. Dober obrok, brez kompliciranja. Če si blizu, se ustavi.
3: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
4: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
5: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
6: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
5: Sklenite članstvo na amzs.si.
7: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
8: Adio, čedalje više cene mobilnih paketov. Živjo rumeni bo. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 evra na mesec. Bob. Brez odvečnega balasta.
9: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Gombačem.
10: Dobro jutro, folk ob devetih. Koliko smo stari, ne vemo več.
11: Malo smo stari, oziroma vedno smo v pravih letih zapiti norčav, divji in tudi včasih mal izven okvirjev.
10: Tako kot so to najboljši guri norčavosti in bivanja izven okvirjev, Blink 182.
11: Ja, na današnji dan leta 1999 so izdali svoj tretji album z naslovom Anima of the State in v bistvu, kako bi rekel, to norčavost, odbitost in pa občo od fip, ne, postavili na zemljevid dokončno kot en tako res svež pa zelo, zelo zabaven punk rock band.
10: Res so bili fajni, video spoti tam ste plate so itak požežili, oni boy bandi pa te fore pa Travis, ki se tam vala v pesku z nekim fotomodelom na plaži.
11: Ej, pa na naslovki od tega benda je bila ona medicinska sestra, veš, ki se li rukavico gor daje, tako da lej, vse na robe pa vse tako zelo pravo.

0: Arijem zapuščajo New York. Dobro jutro.
1: Srečno.
2: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
0: Ampak gremo z New Yorka na Luno.
1: Na Luno in sicer na temno stran Lune, za katero smo izvedeli, da pravzaprav ni tako zelo temna, ampak je pravzaprav turkizne barve.
0: Še boljš.
1: Tako da vse te, ja, veš, primerjave, tam na stran Lune ali meseca ali kakorkoli, pa koliko je tam bed, pa zamorjen, pa tako naprej, ne bodo čisto držale.
0: Ok, imamo pa v bistvu najboljšo reinkarnacijo teh pojmov, in sicer v glasbi. Ja. Na današnji dan, kdaj? Ne na današnji dan.
1: Okay. Kot da bi bilo na današnji dan, se zdi, ne, ker je toliko aktualen in vsakič ga znova radi poslušamo, sploh če ga damo na gramofon.
0: A, to
1: se pravi, ja, The Dark Side of the Moon, torej plato 8 od Pink Floyd damo na gramofon in potem malo poka zraven in potem štarta.
0: To stiče čez vikend.
1: Počno potovanje, zna biti.
0: Okay, okay.
1: Je to v bistvu, ja, krasen omaž v bistvu temni strani Lune, oziroma turkizni strani Lune.

Rock Radio. Čisti rock.

0: Rock Radio Ljubljana. Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
1: Jo, Folkič, dobro jutro. Oziroma, dobro dan. No, pol desetih, če si drugo jutranjo kavo delate, zdaj v tem trenutku in če boste dolili mleko,
2: Danes
1: se mu zahvalite.
2: Ja.
1: Mu čestitite.
2: Hvala, spoštovano mleko. Danes je tvoj svetovni dan in teči s vso svojo teksturo. Če si polnomasno oziroma ne tako polnomasno, če si datljevo, mandljevo, materino ali katerikoli drugo, imej

0: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
1: Zemeljski plazovi potencialno ogrožajo skoraj polovico Slovenije. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
2: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
3: Adijo, če dalje više cene mobilnih paketov. Živjo rumeni bon. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 evra na mesec. Bob. Brez odvečnega balasta.
4: Na Evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini je z nami skupina navijačic. Kaj mislite, kdo bo zmagal?
5: Navijajte za slovensko reprezentanco od petka 5. do nedelje 7. junija na Evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini.
4: Več na Offroad Running 2026.si.
6: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
7: Ko se zgubiš ali zaideš s poti, ko ne pomaga niti chat GPT, brez panike, preklopi na Rock Radio, čisti rock.

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexo Magnezi Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexo Magnezi Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani. Kar si stranka želi, pri
2: Matonu dobi. Podarite veselje zdaj. Z darilnim bonom Desetak. 5 nakupovalnih destinacij. En darilni bon. Desetak. Nakup v poslovalnici Loterije Slovenije v Centru Vič ali na desetak.si. Center Vič. Moja prva izbira.
3: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 € na mesec. Telemach. Vedno v igri.

Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
2: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
4: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
5: Auto Focus. Išla je nova številka največje slovenske avtomobilistične revije. Ne zamudite. Predstavitve nove Mazde CX-5, velike reportaže z avtomobilskega salona v Pekingu, razkritja atraktivnega Hyundaia Ioniqa 3, drugih novosti, predstavitev in testov, popolnega cenika vseh novih avtomobilov pri nas ter velike poletne priloge Focus Plus. Auto Focus za volanom najboljših avtomobilskih zgodb.
6: Zvok pomladi. It is a springtime. Ptički. Čebelice. Mogoče brez čebelic. Sončno vreme. In dober rok. Zvok pomladi. Samo na Rok Radiju. Čisti rok.

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Ko poslušam rock, uživam.

največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
2: Vsak sedmi Slovenec živi na poplavnem območju. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
4: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock'n'roll.
5: Na primorski avtocesti je zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru, na mariborski vzhodni obvoznici pa je zastoj med Slivnico in Rogozo proti Dragočovi. Zastoj tovornjakov je na gorenski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji. Cesta Trojane iz Lake je med Izlakami in Orehovico zaprta zaradi podrtega drevesa. Danes bo sprva deževno, popoldne pa delno jasno, a se bodo še lahko pojavljale krajevne plohe in nevihte. Temperature bodo od 20 do 27 stopinj na primorskem. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Na avtocesti pri Postojni se bo delalo tudi po noči. Tako je v svoji današnji predstavitvi napovedal bodoči minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec, ki se zavzema tudi za širitev avtocest. Na področju energetike bo njegova prioriteta pospešitev postopkov za izgradnjo drugega bloka krške nuklearke. Da mora Slovenija iz družbe izvajalcev preiti v družbo razvojnikov, pa je v svoji predstavitvi poudaril kandidat za ministra za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar.
6: Kar se tiče športne vizije, minister Han je tu naredil že strateški dokument, mislim, da je dober. V tej smeri bo šel tudi nadaljni razvoj športa, ne bomo delali nobene revolucije.
5: Predstavitve ministerskih kandidatov bodo potekale danes in jutri. Do nedelje pa bo potekala nacionalna preventivna akcija Mikromobilnost. Policisti bodo v okviru te bolj budno nadzirali voznike eskirojev in mopedov, osredotočeni bodo na tehnično brezhibnost vozil, uporabo zaščitne opreme, vidnost in navedenje voznikov. Svetovno znana glasbenica Dua Lipa in hollywoodski igralec Callum Turner pa sta minuli vikend dahnila usodni da. Zvezdniški par se je poročil na majhni slovesnosti v londonski mestni hiši. Pravoslavje naj bi sicer šele sledilo. Kot pišejo tabloidi, je par organiziral 3-dnevno praznovanje v italijanskem Palermu.
7: Vse, kar rabiš na več koncih, ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
8: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
9: Kako pa zveni vaša sprostitev?
10: Savne in masažni bazeni JJSPA. Za sprostitev doma na JJSPA.si.
11: JJSPA. Blagovna znamka trgovine Jana.
12: Ali je čist, če je star? Ali ga treba prej malo očistiti? Ali je čist samo, če je čisti rok?
13: Yeah, I'd say that sounds pretty classic rock to me.
12: Na Rock Radio je vedno čisti rok.

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Ne veš kam? Po dnevu brez razmišljanja. Trapa. Dober obrok, brez kompliciranja. Če si blizu, se ustavi.

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezi Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezi Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
2: Ne veš kam? Po dnevu brez razmišljanja. Trapa. Dober obrok, brez kompliciranja. Če si blizu, se ustavi.
3: Na evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini je z nami skupina navijačic. Kaj mislite, kdo bo zmagal?
4: Navijajte za slovensko reprezentanco od petka 5. do nedelje 7. junija na evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini.
3: Več na Offroad Running 2026.si.
5: Skupina Midva na akustični turneji. Naturi, bolj intimno in umirjeno.
6: Zlakal sem te ko krepe.
5: 12. junija na Celjskem gradu, 13. junija v auditoriju Portorož, 3. julija na gradu Bogensperk in 4. julija v Žički kartuzi.
6: Samo tebe, teba.
5: Mi dva na turi. Vstopnice že na eventim.si.
7: Pomlad je tu in ljubezen je v zraku. Sanjariš tudi o metuljčkih v trebuhu? Pozabi. Rock Radio. Čisti rock.

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Podarite veselje zdaj. Z darilnim bonom Desetak. 5 nakupovalnih destinacij. 1 darilni bon. Desetak. Nakup v poslovalnici Loterije Slovenije v centru Vič ali na desetak.si. Center Vič. Moja prva izbira.
2: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 € na mesec. Telemach. Vedno v igri.

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
2: Vsak drugi Slovenec živi na območju, kjer je večja verjetnost potresov. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
3: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
4: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
5: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.

0: Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes. Wow, Big Bang.
1: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
0: Kdor čaka? Kdor čaka? Rock Radio. Čisti rock.

0: Rock Radio Ljubljana.
1: Skupina Midva na akustični turneji. Naturi, bolj intimno in umirjeno.
2: Čakal sem te ko kreten.
1: 12. junija na Celjskem gradu, 13. junija v auditoriju Portorož, 3. julija na gradu Bogensperk in 4. julija v Žički kartuzi.
2: Samo tebe treba.
1: Midva na turi. Vstopnice že na eventim.si.
3: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.

Kušel Rock na Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio. Čisti rock.

0: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Skupina Midva na akustični turneji. Na turi. Bolj intimno in umirjeno.
4: Čakal sem te ko krepej.
3: 12. junija na Celjskem gradu, 13. junija v auditoriju Portorož, 3. julija na gradu Bogensperk in 4. julija v Žički kartuzi.
4: Samo tebe, teba.
3: Mi dva na turi. Vstopnice že na eventim.si.

0: Rock Radio Ljubljana.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Pri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
1: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
2: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
3: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock and roll.
4: Lokalna cesta Domžale Ihan za Boršti v selu pri Ihanu zaprta zaradi nesreče. Na gorenjski avtocesti je pri Vodicah proti Ljubljani promet oviran zaradi srne. Zastoj je na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je zastoj pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru ter med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju. Zastoj tovornjakov je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je 2 km. Zaradi neviht in močnejšega deževja je kot po Sloveniji promet oviran, vidljivost pa je zmanjšana. Spremenljivo oblačno bo s krajevnimi plohami in nevihtami, temperature od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 27 stopinj. Zvečer se bo ozračje umirilo. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. O polnoči se bo 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest pocenil za več kot 11 centov na evro in dobrih 60 centov. Liter dizla pa bo cenejši za več kot 10 centov, po novem bo stal malo manj kot evro in 65 centov. Cenejše bo tudi kurilno olje. Delovna telesa državnega zbora so začela zaslišanja ministerskih kandidatov za 16. slovensko vlado pod vodstvom prvaka SDS Janeza Janše. Predstavitve ministerskih kandidatov v državnem zboru so zaradi intenzivne časovnice prinesle zaplete. Danes je predvidenih 8 predstavitev, sočasno po 2 v razmiku na 3 ure. Da bi temu sledili, so tako predsedujoči odborom državnega zbora predlagali omejitev razprave oziroma zaključek seje po izteku časa. Opozicija temu nasprotuje in ni za očitke o onemogočanju dela. Danes so tako že bili zaslišani Jernej Vrtovec, Janez Cigler Kralj, Borut Rončevič in Anže Logar, a ker slednjemu vsi niso uspeli zastaviti vprašanj, se bo seja nadaljevala ob 10. zvečer. V Sloveniji, tako kot drugod po svetu, zaskrbljujoče narašča število spolno prenesenih okužb, kot so klamidijske okužbe, gonoreja, genitalni herpes, sifilis, HPV in druge. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje ob tem opozarjajo na pomen varne spolnosti in še, da je najbolj učinkovita in zanesljiva zaščita uporaba kondoma.
5: Se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden ni zmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Ne veš kam? Po dnevu brez razmišljanja. Trapa. Dober obrok, brez kompliciranja. Če si blizu, se ustavi.
7: Doživite vsako tekmo kot na stadionu. V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk. Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes. Wow, Big Bang!
8: Za brezskrbne počitnice.
9: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini skriti do 59 450 evrov.
8: Sklenite članstvo na amzs.si.
10: Na Evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini je z nami skupina navijačic. Kaj mislite, kdo bo zmagal?
11: Navijajte za slovensko reprezentanco od petka 5. do nedelje 7. junija na Evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini.
10: Več na Offroad Running 2026.si.
7: Čas je za prebujanje iz zimskega spanca. Daljši dnevi, več sonca, alergije na cvetni prah in preverjene rock klasike. Rock Radio. Čisti rock.

Thank you.

0: Talk Radio Ljubljana. Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si. Kar si stranka
3: želi. Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.

0: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden ji zmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Kako pa zveni vaša sprostitev?
3: Sauna in masažni bazeni JJ Spa. Za sprostitev doma na jjspa.si.
4: JJ Spa. Blagovna znamka trgovine Jana. Big

0: trenutkov. Ne zamudite. Wow, Big Bang.
1: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
2: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt. Ti všeč to? Hey! Ali to?

0: still won't hear.
1: Rock Radio Ljubljana.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Podarite veselje zdaj. Z darilnim bonom Desetak. 5 nakupovalnih destinacij. 1 darilni bon. Desetak. Nakup v poslovalnici Loterije Slovenije v Centru Vič ali na desetak.si. Center Vič. Moja prva izbira.
4: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
5: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.

0: Izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
1: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
2: Skupina Midva na akustični turneji. Naturi, bolj intimno in umirjeno.
3: Zlakal sem te ko krepe.
2: 12. junija na Celjskem gradu, 13. junija v auditoriju Portorož, 3. julija na gradu Bogensperk in 4. julija v Žički kartuzi.
3: Samo tebe, teba.
2: Midva na turi. Vstopnice že na eventim.si.
4: Adio akcijske ponudbe. Živjo par sekund miru. Za nič skrbi na mesec, pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si. Bob. Brez odvečnega balasta.
5: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
6: Samo vednost. Tudi ko malo počasnimo, je to še vedno. Rock Radio. Čisti rock.

0: Radio Ljubljana.
1: Skupina Midva na akustični turneji. Naturi, bolj intimno in umirjeno.
2: Čakal sem te ko krepe.
1: 12. junija na Celjskem gradu, 13. junija v auditoriju Portorož, 3. julija na gradu Bogenšperk in 4. julija v Žički kartuzi.
2: Samo tebe, tega.
1: Midva na turi. Vstopnice že na eventim.si.
3: Rok mi je tako na dušo dan, no?

radio Jutranja izmena. Pridružite se Siterju in X Gombaču sredi vaše noči. Vsak delovnik med 6 in 10 zjutraj. Le na Rock Radio.

Special Rock na Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio. Čisti rock.

Special Rock na Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio. Čisti rock.

Kušel rock na Rock Radio vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Yeah! Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio, čisti rock.

Kušen rok na Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio. Čisti rock.

Košel Rok. Na Rok Radiu. Vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Najbolj seksi

Ocean Rock na Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer največji rock šlageri. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio. Čisti rock.

Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.

največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.